eta kule undo bayana na nusu fedinda kaya na nusu ta le de tunda bayana e ba bayana soprinde zizo kupelika na raba da e pa kune manindo pina nusu pa la kundo pina na nusu fedika ta le koto le bayina nusu brinde bedia na na manesa e kata la yata alo brindi kata le de bayina nusu bedia na na manesa e raba da da da da da la yata da da da da